0: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: levende lys og kake til meg?
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat er et norsk selskap som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.

0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ja, vi April Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
2: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Nå på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the dollhouse.
1: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
3: This is kind of nice.
2: Except for the tiny elephant in the room.
1: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
4: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere er.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit, jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Rødtger.

0: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
1: Nå på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the dollhouse.
1: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
3: This is kind of nice.
2: Except for the tiny elephant in the room.
1: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.

Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen, en fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke

Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: IKEA kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: P7-klem-nyhetene.
1: En mann med kniv som gikk rundt i sentrum av Fredrikstad sent i går kveld er pågrepet av politiet. Flere vittner opplevde ham som truende. Politiet snakker nå med vittner og oppretter sak. To personer er reddet opp av sjøen etter at en båt gikk på grunn og sank ved Kråkeøya ved Hitra i Trøndelag i natt. Redningsskøyta hentet de to og fraktet dem til land. Begge var uskadd, men kalde. Politiet mistenker kjøring i rus. Så har det vært flere branner i natt. I Møre og Romsdal ble en bevisstløs person hentet ut av et brennende hus på Hareid og er sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. I Drammen ble en person fraktet til akuttmottaket etter at dyna begynte å brenne i en leilighet der i natt. En ubemannet drone er skutt ned av et spansk jagerfly på NATO-oppdrag over Romania. Dronen fløy ulovlig inn i rumensk luftrom og er den fjerde dronen Romania skyter ned i år, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Henriette Jæger ble holdt igjen på stadion i Birmingham i over to timer før hun kunne vende tilbake til hotellet etter å ha tatt EM-gull på 400 meter i går kveld. På grunn av en skyteepisode i nærheten av stadion måtte den ferske gullvinneren og flere andre utøvere også bli igjen litt ekstra på stadion før de kunne starte feiringen rett over midnatt. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Hei!
1: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
2: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
1: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
2: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
1: Nei, nei.
2: Hvor lenge er det til du skal av?
1: Seks stopp!
2: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
1: Gjør det beste ut av det,
2: skal jeg begynne?
1: Ja, kjør på.
2: Ok. Hvordan går det med ungene?
1: Nei, vi har ikke barn.
2: Sant det. Ja. Faen. Men, bilen går bra?
1: Ja, den går den.
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten. Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.

0: Fett.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smart hus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smart hus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: Smart hus.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.

0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos...

0: P7-klem-nyhetene.
1: Fem ting øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, det har forskere funnet ut etter å ha fulgt nesten 3000 nordmenn over 8 år. Kosthold, røyking, blodtrykk, blodfett og blodsukker er faktorer som spiller inn, viser studien, skriver Aftenposten. En person er kjørt til sykehus etter en voldshendelse i Harstad i natt. Personen ble slått ned i sentrum av byen. Gjerningspersonen løp fra stedet før politiet kom dit. Fornærmede hadde blødninger fra skader i hodet. Politiet sier dette fremstår som en alvorlig voldshendelse. En person er sendt til sykehus etter en brann i et hus på Hareid i Møre og Romsdal. Flere personer er registrert på adressen, men bare én var hjemme da det begynte å brenne. 12 personer er omkommet i en bussulykke i Ungarn. Bussen med polske passasjerer skal ha kjørt av motorveien som går fra hovedstaden og nordøstover, ifølge statsministeren i landet. I tillegg til de døde er 10 personer skadet. En beruset mann i 40-årene måtte ha hjelp av politiet for å finne tilbake til sitt eget hus i Harstad i natt. Mannen lå på gulvet i stua og ropte, men det var ikke i hans egen stue. Han ble geleidet hjem av politiet, og huseieren har nå låst døra etter seg. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne Siri Nørstebø.

Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3. We are
2: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
3: Når er det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: Mitt navn er Bernt Kjulske.
2: Og mitt er Aurora Gude.
1: Vi er tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
2: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
3: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop Mega.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
3: smarthus.
5: Levende lys og kake til meg?
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter I sand.
9: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
8: Ja, klart Sander kan spise her.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: P7-klem-nyhetene.
1: De ansatte på Stenseth skole i Krokstad-elva forbereder seg nå på en litt uvanlig skolestart i morgen. Et flertall av elevene er berørt av storbrannen som brøt ut i midten av juli, der over 100 hus gikk tapt og mer enn 400 personer ble evakuert. Lærerne har fått opplæring i hvordan møte barn i kriser, og skolen har ekstra ressurser en stund fremover, forteller skolen til NRK. Fem ting øker risikoen for hjerte- og karsykdommer, det har forskere funnet ut etter å ha fulgt nesten 3000 nordmenn over 8 år. Kosthold, røyking, blodtrykk, blodfett og blodsukker er faktorer som spiller inn, viser studien, skriver Aftenposten. En person er kjørt til sykehus etter en voldshendelse i Harstad i natt. Personen ble slått ned i sentrum av byen. Gjerningspersonen løp fra stedet før politiet kom dit. Fornærmede hadde blødninger fra skader i hodet. Politiet sier dette fremstår som en alvorlig voldshendelse. Henriette Jæger, som vant gull på 400 meter i EM i Birmingham i går kveld, gir bort gullmedaljen sin. I mesterskapet har sprintjenta tatt 2 gullmedaljer, og gårsdagens medalje skal mammaen hennes få, sier hun til TV 2. Jæger sier hun er svært takknemlig for at moren er med i tykt og tynt på sidelinjen i både opp- og nedturer, og vil gi hennes beste støttespiller medaljen som takk. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
2: We are family.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
3: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Jeg ga henne en banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det er for mye.
10: Hun sa hun blir glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Nå er det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max, Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

Scusa Jana, ha kommet hjem. Om du var der og tok imot meg som den jeg har blitt og er. Men jeg mangler nok litt mot deg, redd for skuffelsen i blikket.

0: Hei og en fin søndag til deg. Du på P7 Klem med Roxette om litt etter en titt på nyhetene nå klokka 11.
1: For sjette dag på rad det tekniske problemer på jernbanen i Oslo-området. Ingen tog kan nå passere forbi Skøyen stasjon på grunn av en signalfeil. Dette fører til forsinkelser og noen innstillinger, forteller pressevakt i Bane Nord, Rebecca Bredesen.
2: Det er feil på linjeblokk som gjør at vi ikke får signal mellom Skøyen og Nasjonalteatret. Togene snur på Lysaker og Oslo S, og noen tog snur på Nasjonalteatret.
1: Bane Nord vil komme med en ny oppdatering nå klokken 11. De ansatte på Stenseth skole i Krokstadelva i Drammen forbereder seg nå på en litt uvanlig skolestart. Et flertall av elevene er berørt av storbrannen som brøt ut i midten av juli, der over 100 hus gikk tapt. Lærerne har fått opplæring i hvordan møte barn i kriser, og skolen har satt inn ekstra ressurser, skriver NRK. En ny mulig streik kan føre til mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bøndene. Dersom ikke meklingen for møller og fôrblanderier fører frem innen midnatt, så ender det hele med streik fra tirsdag morgen. Henriette Jæger, som vant gull på 400 meter i EM i Birmingham i går kveld, gir bort gullmedaljen sin til moren. Til TV2 sier Jæger at hun er svært takknemlig for at moren er med i tykt og tynt på sidelinjen i både opp- og nedturer, og vil derfor gi henne medaljen som takk. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

En fin søndag til deg. Veldig koselig at du på P7-klem. Håper helgen din bra. Klokka har passert 11. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Sleng deg med deg vel for masse deilig musikk her i vente. Phil Collins, Elton John blant annet, og ikke minst Billie Eilish.

Til høsten så starter 13. sesong av Kongen befaler opp, og uka som var så ble jo de nye deltakerne, de ble annonsert, så du skal få høre mer om det snart, og så blir det Elton John. P7 Klem.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
2: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
3: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
2: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
4: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
2: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
6: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
5: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

Til høsten da starter den 13. sesongen faktisk av Kongen befaler opp, og uka som var, da ble det kjent hvilke deltaker som skal være med denne sesongen, og det Robert Stoltenberg, Iben Akeli, Ulrikke Falk, Aslak Maurstad og Johan Golden som da skal prøve seg på Atle Antonsens utfordringer, og Kongen befaler ser du da på TV Norge og HBO Max. Snart Emma Steinbakken og Synne Vo, nå House Martins på P7.

er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo.

0: spiller jeg rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på.
1: Mer underholdning.
2: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
1: Mer drama.
3: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Hei!
7: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
6: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
7: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
6: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
7: Nei, nei.
6: Hvor lenge er det til du skal av?
7: Seks stopp.
6: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
7: det. Gjør det beste ut av det,
6: må jeg. Skal jeg begynne?
7: Ja, kjør på.
6: Ok. Hvordan går det på ungene?
7: Nei, vi har ikke barn.
6: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
7: Ja, den går den.
8: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
9: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

P7-klem, bare rolige favoritter. Er du på vei til Tusenfryd for eksempel, eller noen andre fornøyelsesparker i dag, så passer det bra, for det er nemlig Rollercoaster Day, så det er bare å slå seg løs. Billy Joel på vei til å sette Katie med lua, som jo gjestet Norge nå tidligere i sommer. 9 Billion Bicycles på P7-klem.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
0: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
2: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian. Fix and
4: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
5: and drive. Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
8: Når det mat?
9: Yes! Skal jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
11: Ja.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. We
14: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
16: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
15: Ja, klart Sander kan spise her.
17: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

Klokka den går mot 12 denne søndagen, og litt nyheter det skal det bli straks etter Justin Timberlake på P7 Klem. Her er det bare rolige favoritter.

0: Velkommen skal du være til en ny time her på P7 Klem. Paul Simon på vei etter nyhetene. Nå klokka 12.
1: I Siljan i Telemark søker politiet og frivillige nå etter to personer som skal ha vært involvert i en trafikkulykke i natt. En varebil ble funnet på taket inn mot en fjellvegg i natt, men de involverte har politiet ikke klart å komme i kontakt med. De frykter at de savnede muligens kan ligge skadet i området. For sjette dag på rad det tekniske problemer på jernbanen i Oslo-området. Ingen tog kan passere forbi Skøyen stasjon på grunn av en signalfeil, og det fører til forsinkelser og noen innstillinger, forteller pressevakt i Bane NOR, Rebecca Bredesen.
2: Det er feil på linjeblokk som gjør at vi ikke får signal mellom Skøyen og Nasjonalteatret. Togene snur på Lysaker og Oslo S, og noen tog snur på Nasjonalteatret.
1: Bane NOR vil komme med en ny oppdatering nå klokken 12. En ny mulig streik kan føre til mel- og brødmangel i butikkene og mangel på kraftfôr til bøndene. Dersom ikke meklingen for møller og fôrblanderier fører frem innen midnatt, så ender det hele med streik fra tirsdag morgen. Ikke bare er 2027 håpløst å uttale, men det blir heller ikke så mange ekstra fridager neste år for de som jobber en vanlig mandag til fredag jobb. Flere røde dager forsvinner i helgen, og 17. mai blir spist opp av pinsen, skriver Din Side, som har sjekket opp helligdagene neste år. Blant annet faller 1. mai på en lørdag, og 17. mai og andre pinsedag faller på samme mandag. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

Da har klokka passert 12 denne søndagen. Jeg håper du har en fin helg. Koser deg med mye deilig musikk på radioen din. Det håper jeg i hvert fall at du gjør. Celine Dion og Bruce Springsteen her på P7 Klem om litt. Nå etter Pink.

0: Fra og med neste år så det nye regler som gjelder I Eurovision Song Contest. Hvilke regler og hva det dreier seg om, det får du vite om litt, og så blir det litt Bruce Springsteen på oss. P7-klem.
1: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei!
2: Nei, hallo! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
1: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
2: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
1: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
2: Nei, nei.
1: Hvor lenge er det til du skal av?
2: Seks stopp.
1: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
2: det. Gjør det beste ut av det,
1: må jeg. Skal jeg begynne?
2: Ja, kjør på.
1: Ok. Hvordan går det med ungene?
2: Nei, vi har ikke barn.
1: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
2: Ja, den går den.
3: VG. Dagen er ikke helt den samme uten. Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Coop.

Fra og med neste år så er det nye regler i Eurovision Song Contest. Og da kan et land faktisk miste resten da til å arrangere hele Eurovision hvis det pågår en væpnet konflikt eller det er krig eller uro da i det landet. Det har jo vært mye diskusjon rundt Israel da spesielt, så nå har de da strammet inn litt på disse reglene. I tillegg så setter de opp aldersgrensen for å delta fra 16 til 18 år, og de strammer også inn reglene for bruk av forhåndsinnspilt lyd, vil at mest mulig da skal være live. Snart på P7 Klem, Taylor Swift etter Rihanna, sammen med Mickey Echo.

0: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
1: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
0: Ja.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
0: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
3: Elektroimportøren.
4: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Vet du? Vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Vi blir 2 stykker.
7: 2? Det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit. Jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.

P7-klem denne søndagen, og det er siste innspurt nå av skoleferien for mange da. Skolene starter opp igjen i morgen, mange av de, i hvert fall ikke alle, men de aller fleste gjør det. Så i dag så er det da hjemfartsdag for mange også, så skal du ut og kjøre bil hjemover i dag, så kjør forsiktig. Snart Joshua Carrison på P7-klem etter Louis Capaldi.

0: Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max, Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Hei på deg.
3: Hei.
2: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
3: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
2: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
3: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
2: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
3: Har vi egentlig noe valg?
2: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
3: Hater vinter,
2: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
3: Ja.
4: VG, dagen er ikke helt den samme uten.
5: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
6: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
5: Ja.
7: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
5: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
8: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei.
10: Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Mega.
12: Nå på Viaplay.
13: My husband made me 6 inches tall.
14: You'll be safe in the dollhouse.
12: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
14: This is kind of nice.
13: Except for the tiny elephant in the room.
12: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
15: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos

0: God søndag til deg. Da var det ny time og nye muligheter. Snart på P7-klem Madrugada, nå etter nyheten klokka 13.
1: Hele 21 biler har fått skader etter omfattende hærverk i Lyngdal i Agder i natt. Politiet har jobbet på tre ulike steder i kommunen og ber bileiere i de berørte områdene sjekke bilene sine og anmelde forholdet. Nå ønsker de også hjelp fra folk som kan ha sett noe i området og ber eventuelle vitner om å ta kontakt. I Siljan i Telemark søker politiet og frivillige nå etter to personer som skal ha vært involvert i en trafikkulykke i natt. En varebil ble funnet på taket inn mot en fjellvegg i natt, men de involverte har politiet ikke klart å komme i kontakt med. De frykter at de savnede muligens kan ligge skadet i området. Over 800 droner ble brukt i massive ukrainske angrep mot Russland i natt. 600 av dem var på vei mot Moskva, skriver ordfører i en uttalelse i dag. På Telegram skriver Moskva-regionens guvernør at angrepene er av de største i nyere tid. Norsk matproduksjon kan bli sterkt redusert i en krisesituasjon. Det er fordi vi mangler såfrø, kommer det frem i en ny rapport som nå slår alarm om mangelen. Norge importerer 99,6% av grønnsaksfrø som brukes her i landet, noe forskerne mener gjør matberedskapen sårbar, skriver NRK. Nyhetene fikk du av Anne Siri Nørstebø.

P7-klem denne søndagen når klokka har blitt, eller passert 13 har den jo da. Om litt Righteous Brothers og Westlife, og så skal vi snakke litt om Skal vi danse også. Nå Lady Gaga og Bruno Mars.

Hva man skal ha til middag er kanskje det spørsmålet som går igjen mest i hus og hjem over hele verden. Vi har tatt en tur ut på gata for å høre på hva slags mat folk har dillet på i disse dager. Jeg skal få høre om det ganske snart, og så blir det Westlife. P7 Klem.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Fix and drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
3: drive. Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
4: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
3: Onsdag, kanskje?
4: Da er det fektekurs.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Nå på Viaplay.
7: My husband made me 6 inches tall.
8: You'll be safe in the dollhouse.
9: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
10: This is kind of nice.
11: Except for the tiny elephant in the room.
9: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
12: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat er et norsk selskap som samler alt som er viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
13: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det er en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
14: Hei, hei, skal du sjekke inn?
13: Ja, nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
14: Jeg skjønner.

0: Det evige spørsmålet om hva man skal ha til middag, det tror jeg går igjen over hele verden. Vi har tatt en tur ut på gata for å høre på hva folk har dilla på I disse dager når det gjelder matveien, så kanskje man kan få noen middagstips der.
1: Ja, dilla. I dag tenkte jeg å lage pasta med broccoli. Fått litt henge på det.
2: Det lager jeg også. Det veldig godt, altså.
1: Ja, det helt nydelig.
3: Sjokolade.
2: Noen spesiell type sjokolade?
3: Mjølksjokolade.
4: Nå jeg I en sånn sushi-periode, hvor jeg bare har lyst på det hele tiden. Det kommer å gå litt.
5: Taco alltid, og karamell. Og smørbokkaramell. Det favoritten.
2: Går det masse av det nå, da?
5: Litt for mye.

P7-klem og en fin helg til deg. Det 16. august, og som den gamle Madonna-fan jeg så må jeg også veldig ta med at Madonna har bursdag i dag. 68 år, det blir hun. Denne uken så ble det jo kjent hvilke dommere som skal sitte i dommerpanelet i Skal vi danse. For å lage en lang historie kort, så det samme som i fjor. Det Cengiz Al, Jan Thomas, Merete Mørk Linjære og Nadia Kamitskaya, som da også i år skal være dommere. Og deltakerne, det blir lansert i morgen, så blir det spennende å se hvem de har klart å få med denne gang. Vi skal til Bjørn Eidsvåg, vi nå, her på P7 Klem.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Mer spenning.
3: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
5: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
4: Mer drama.
6: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no. Fix
8: and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
9: Drive. Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Bank, bank.
11: Er du i et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke er så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no.

T7-klem med rolige favoritter og snart litt nyheter også når klokka blir 14. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, Sverre straks på plass for å følge deg videre. Du på vei hjem fra ferie i dag, så kjør forsiktig. Og lykke til til alle som skal begynne på skolen i morgen. Maroon 5 nå frem mot nyhetene. Vi høres, ha en fortsatt fin søndag.

0: Richard Marx, Right Here Waiting, strømmer ut av radioapparatet om et lite minutt. Men først på nyheter nå klokken to her på P7. Klem rolige favoritter.
1: Signalfeilen som siden klokka 8 i dag tidlig har ført til at Skøyen stasjon i Oslo har vært ute av drift er nå fikset, og stasjonen er igjen åpen for togtrafikk. Likevel må reisende regne med forsinkelser og innstillinger som følge av feilen som har vart i 6 timer ifølge Bane Nord. Dette er sjette dag på rad med tekniske problemer på jernbanen i Oslo-området. En motorsyklist flys til sykehus med alvorlige skader etter en ulykke på Notodden. MC-føreren fikk det ene hjulet utenfor veien og traff deretter en fjellvegg. Føreren er bevisst, men har smerter i kroppen. Hele 21 biler har fått skader etter omfattende hærverk i Lyngdal i Agder i natt. Politiet har jobbet på 3 ulike steder i kommunen og ber bileiere i de berørte områdene sjekke bilene sine og anmelde forholdet. Nå ønsker de også hjelp fra folk som kan ha sett noe i området og ber eventuelle vitner om å ta kontakt. Norsk matproduksjon kan bli sterkt redusert i en krisesituasjon. Det er fordi vi mangler såfrø, kommer det frem i en ny rapport som nå slår alarm om mangelen. Norge importerer 99,6% av grønnsaksfrø som brukes her i landet, noe forskerne mener gjør matberedskapen sårbar, skriver NRK. Sandvolleyball-duoen Anders Mol og Christian Sørum er klare for EM-finale i ettermiddag. Der møter de Sverige. Dette er Mol og Sørums 6. EM-finale på 9 år. De har vunnet alle de 5 tidligere finalene som de har spilt. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

A Great Big World og Christina Aguilera, det var Say Something der. Per Sjoklem, rolige favoritter, gledes søndag. Sverre Bjørnsen i radioapparat med filmmusikk fra Fire Bryllup og en grannferd. Love is all around. Wet, wet, wet.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
0: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
2: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian. Fix
4: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
6: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
7: Følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
9: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
10: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
9: Ja.
11: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
9: Så trumfa spart.

0: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
1: Ja.
0: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
1: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
0: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris. We
3: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Mitt navn Bernt Kjulske.
5: Og mitt Aurora Gude.
4: Vi tilbake med en splitter ny sesong av Norges smarteste reality-deltaker.
5: Nok en gang blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
6: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
7: Bank, bank.
8: Er du i et ulykkelig forhold?
9: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke er så viktig?
9: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
9: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
8: Og prisvinnende kundeservice.
9: Sjekk penny.no. Penny.
10: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
11: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
12: Ja, klart Sander kan spise her.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

Det regner i Oslo. Astrid S. på P7-klem, rolige favoritter. God søndag 16. august. Det har jo blitt, og har du bursdag i dag? Gratulerer med dagen. Deler den med Madonna, som blir 68 år, og ikke har noen planer om å bli pensjonist av den grunn. Det virker som akkurat kommet ut med nytt album. Første på 7 år, Confessions 2.

0: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
1: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
0: Ja.
2: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
0: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
3: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank. Og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
2: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
3: Ja, det noe galt med det, eller?
2: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
3: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
2: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
3: Ja.
4: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Nå på Viaplay.
6: My husband made me 6 inches tall.
7: You'll be safe in the dollhouse.
5: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
7: This is kind of nice.
6: Except for the tiny elephant in the room.
5: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
8: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.

skulle vel representere Norge I Eurovision, som aldri ble noe av på grunn av covid. Det var Ulrikke og attention. Per Sjøklem, rolig favoritt, snart nyheter klokken tre. Her Connells, 74, 75.

0: ettermiddag. Dette er P7-klem, rolige favoritter. Her får du høre Enya, Any Worries, etter en rask nyhetsoppdatering nå klokken tre.
1: Svensker i utlandet kan nå forhåndsstemme på enkelte IKEA-varehus. Blant annet kan utenlandssvensker i Australia gjøre dette, skriver nyhetsbyrået TT. Valgmyndighetene i Sverige har fått i oppdrag å øke valgdeltakelsen, og dette er et av tiltakene. Det er nå tre uker igjen til selve valgdagen i Sverige. Salget av sjøhytter går treigere og har falt i sommer. To av tre hytter ved sjøen selges under prisantydning, skriver E24. Mellom juni og august ble det solgt 595 sjøhytter på Finn. Det er en nedgang fra i fjor og nesten en halvering sammenlignet med toppåret 2020. Signalfeilen som siden klokka 8 i dag tidlig har ført til at Skøyen stasjon i Oslo har vært ute av drift er nå fikset, og stasjonen er igjen åpen for togtrafikk. Likevel må reisende regne med forsinkelser og innstillinger som følge av feilen som har vært i 6 timer ifølge Bane Nord. Dette er sjette dag på rad med tekniske problemer på jernbanen i Oslo-området. Sandvolleyball-duoen Anders Mol og Kristian Sørum er klare for EM-finale i ettermiddag. Der møter de Sverige. Dette er Mol og Sørums sjette EM-finale på 9 år. De har vunnet alle de 5 tidligere finalene som de har spilt. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Josefin, det var det lærer av deg her på P7 Klem rolige favoritter, søndag ettermiddag. Jeg heter Sverre Bjørnsen. Her en fantastisk liveopptreden der George Michael og Elton John sammen som synger Don't Let the Sun Go Down on Me på P7 Klem.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: AJ Produkter Norge her.
3: Hei,
2: hei.
3: Hei, hei. Hallo.
2: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
2: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk AJ Produkter.no.
4: Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
6: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
1: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
9: destinasjoner.
8: Hei, hei, hvor kom du fra?
9: Rema 1000.
8: Rema 1000?
9: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
8: Og motsatt.
9: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
8: Ja.
9: Vi snakkes i Rema-appen.
10: Norwegian.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det er mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
13: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Ina Wroldsen Strongest på radiostasjonen som spiller deilig, rolig musikk. Hvis du slapper av hele helgen, det Michael Ørts Rock nå, The Actor, på P7 Klemmen.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
1: VM er over, men følelsen den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
2: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
3: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
4: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
3: Ja.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
3: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
6: Hei!
7: Nei, holla, holla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre I dag.
6: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte I fri og lese VG.
7: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
6: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
7: Nei, nei.
6: Hvor lenge dette du skal av?
7: Seks stopp.
6: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
7: det. Gjør det beste ut av det,
6: må jeg. Skal jeg begynne?
7: Ja, kjør på.
6: Ok. Hvordan går det med ungene?
7: Nei, vi har ikke barn.
6: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
7: Ja, den går den.
0: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Endelig, dere. Barcelona for våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
2: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
1: Onsdag, kanskje?
2: Da er det fektekurs.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

Not Alone, Michael Jackson er på P7 Klem, rolige favoritter. 130 dager igjen til jul, men hver eneste dag er en merkedag, og søndag 16. august er intet unntak. Det er den store karuselldagen.

0: Bank.
1: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
2: En gang i året?
1: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
3: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
1: Helt enig.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
1: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
3: Se hva du går glipp av på penny.no.
4: Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
6: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
4: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboarde eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
11: Ja.
10: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
11: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
10: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens Hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.

Snart fire, men Vinny, han står opp litt sent siden det er søndag. Det var God morgen Norge på P7-klem rolig favoritter. Her blir det nyheter nå klokken fire selvfølgelig. Følg det, nydelig tone fra Sting Fragile.

0: Lady synger One More Reggae for the Road om et lite minutt. Men først blir nyheter nå klokken fire her på P7 Klem. Rolige favoritter.
1: %69 av nordmenn foretrekker en etnisk norsk selger når de skal kjøpe blant annet brukt bil. Det kommer frem i en ny undersøkelse fra C-Rex, Senter for ekstremismeforskning. Et annet funn fra undersøkelsen viser at 47% av nordmenn foretrekker etnisk norske ansatte, skriver TV 2. En av forskerne er overrasket over at yngre grupper har like negative følelser overfor innvandrere som de eldre. En bil er truffet av en stein som falt ned fra taket i en tunnel i Gulen i Ytre Sogn. Steinen skal være på størrelse med en vaskemaskin, ifølge politiet. Det er ikke meldt om personskader, men skader på bilen. Tunnelen er nå stengt. Det er ukjent hvor lenge den blir det. En bobil med to tyske turister og et vogntog med 36 storfe har vært i en trafikkulykke på fylkesvei 17 ved Berg i Sømna i Nordland. Ingen av de tre personene som er involvert er alvorlig skadet, men føreren av bobilen sjekkes av ambulanse. Det er ikke kjent hvordan det gikk med dyrene i dyretransporten. Begge de to kanopadlerne som falt i en elv i Førde tidligere i ettermiddag er nå kommet til rette. Det ble satt i gang en redningsaksjon etter at kun én av de personene kom seg til land. Nå bekrefter politiet at også padler nummer to er i god behold. Ingen av dem er skadet. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.

0: Is.
1: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank. Og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no. Uheldig bilvirkning.
1: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det over, jeg. Heia Norge!
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: You're watching me rebel, believing stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their blow?
1: Mer musikk og mindre kjas og mas og stress hele helgen igjennom. Dette Per Sjuklem, rolig favoritt.

0: En spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
1: Rema 1000.
0: Rema 1000?
1: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
1: Jep, og nå dessverre brukt opp tiden de her.
0: Ja.
1: Vi snakkes i Rema-appen.
0: Norwegian.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Mer spenning.
4: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
5: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
3: Mer drama.
6: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Jeg har 100 løk på konto.
0: Hæ? 100 000 kroner?
7: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
8: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
7: Ja. Tromf har spart. Tromf har spart.

Stevie Wonder, Ebony and Ivory, Per Sjøklem, rolige favoritter. God ettermiddag for tiden med filmmusikk fra Fifty Shades of Grey. Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja, ja, ja. Tromf er spart, spart. Tromf er tromf er spart.
3: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånes.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix & Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du?

Peshu Klem, rolig favoritt, hør du på? Fortsett gjerne med det, det blir mye deilig rolig musikk utover ettermiddagen og kvelden. Jeg heter Sverre Bjørnsen, er tilbake midt på dagen i morgen. Her, Alien Rhymes.

0: P7-klem-nyhetene.
1: To personer er døde og flere hundre evakuert etter to skogbranner på øya Salamis utenfor Aten i Hellas. Ifølge det greske brannvesenet er det både turister og fastboende i området. Rundt 16 000 flere enn normalt døde i Europa i løpet av den siste uken i juli. Det er en historisk høy økning, melder New York Times. Det pekes blant annet på ekstrem varme som kan forverre hjerte-, kar- og lungesykdommer, der særlig eldre og personer med underliggende sykdommer er utsatt. En stein på størrelse med en vaskemaskin som falt fra taket i Jernfjelltunnelen på E39 i Gulen traff en bil i ettermiddag. Bilen skal ha fått store materielle skader, men de to personene og to hundene i bilen ble ikke skadet, opplyser politiet. Tunnelen er nå tømt for biler og stengt. Og E6 i Levanger i Trøndelag er stengt etter en bilbrann. Det brenner i motorrommet på en bil, ifølge politiet som nå er på stedet. Så fotball, det ble en timålstriller på Color Line stadion i ettermiddag. Ålesund så ut til å ha full kontroll mot Vålerenga og ledet 5-2 med drøye 25 minutter igjen på klokka. Men Oslo-laget slo tilbake og skåret tre ganger. Kampen endte 5-5. Og Arsenal leder 2-0 til pause mot Manchester City i Community Shield. Ricardo Calafiori og Kai Havertz skåret målene for London-laget. Både Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland startet kampen. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: mer spenning.
1: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
0: Mer underholdning.
2: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
0: Mer drama.
3: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
4: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Jeg ga henne en banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på Lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
10: Greit.
11: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
9: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Fix and Drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare Fix and Drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
1: and Drive. Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
5: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne

0: transportøren.
1: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
4: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
6: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
4: Ja. Tromfa spart.
7: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
8: Mamma, jeg kommer!
7: Mamma?
8: Mutteren

0: Fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: sju klemnyhetene.
1: Flere av Donald Trumps utsendinger har i dag møtt representanter fra Egypt, Qatar og Tyrkia i Kairo for å jobbe med fredsplanen for Gaza, det melder Reuters. Også representanter for Hamas var til stede på noen av møtene, der blant annet Trumps svigersønn Jared Kushner var på plass. Planen, som krever en umiddelbar stans i de israelske angrepene på Gaza, har fått støtte fra Hamas. To personer er døde og flere hundre evakuert etter to skogbranner på øya Salamis utenfor Aten i Hellas. Ifølge det greske brannvesenet er det både turister og fastboende i området. E6 i Levanger i Trøndelag er nå åpnet igjen etter bilbrannen i ettermiddag. Det brant i motorrommet til en personbil. Bilen er nå utbrent, opplyser politiet. De har tatt avhør på stedet. Trafikken går nå som normalt. Martin Ødegaard skåret da Arsenal knuste Erling Braut Haaland og Manchester City i Community Shield i ettermiddag. Arsenal ledet 2-0 til pause, men tidlig i andre omgang var Norges landslagskaptein frempå og økte til 3-0. Arsenal de serieåpner i Premier League hjemme mot Coventry på fredag. Manchester City møter Bournemouth i første runde hjemme på søndag. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
1: Mer underholdning.
3: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
1: Mer drama.
4: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
5: Når er det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
0: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
4: Ok. Hør nå.
5: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
4: Ja.
6: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
4: Så trumfa spart.

0: en pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
1: Hei på deg.
2: Hei.
1: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
2: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
2: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
1: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
2: Har vi egentlig noe valg?
1: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
2: Hater vinter,
1: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
2: Ja.
3: VG, dagen ikke helt den samme uten.

0: P7-klemnyhetene.
1: En person er fløyet til sykehus etter å ha falt ned en foss i Lyngdal i Agder. Et vitne sier til Fedrelandsvennen at personen sto på kanten av fossen og falt opp mot 60 meter ned. Skadeomfanget er ukjent. At togreisende er frustrerte over situasjonen på jernbanen i Oslo-området har de full rett til. Det sier Vy etter at det denne uken har vært togtrøbbel 6 av 7 dager i og rundt hovedstaden. I dag ble all trafikk forbi Skøyen stasjon innstilt i 6 timer fra klokken 8 i morges etter en signalfeil. Vy sier til Aftenposten at det går ut over tilliten til systemet. Flere av Donald Trumps utsendinger har i dag møtt representanter fra Egypt, Qatar og Tyrkia i Kairo for å jobbe med fredsplanen for Gaza, det melder Reuters. Også representanter for Hamas var til stede på noen av møtene, der blant annet Trumps svigersønn Jared Kushner var på plass. Planen, som krever en umiddelbar stans i de israelske angrepene på Gaza, har fått støtte fra Hamas. En mann med dårlig tid utløste brannalarmen på Trondheim lufthavn Værnes i ettermiddag. Mannen i 40-årene var for sent ute til et fly og utløste brannalarmen slik at dørene ved gaten skulle åpne, ifølge politiet. Hele lufthavnen ble evakuert i rundt 10 minutter, skriver Adressa. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Nå på Viaplay.
2: My husband made me 6 inches tall.
3: You'll be safe in the dollhouse.
1: Hun har grympet, men det har ikke problemene deres.
3: This is kind of nice.
2: Except for the tiny elephant in the room.
1: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
6: Ja, er det noe galt med det, eller?
5: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
6: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
5: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier, bare uvant.
6: Ja.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieri.

0: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Hey. Bank, bank.
1: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
2: En gang i året?
1: Ja, og det hvis ikke så stas når det først skjer heller.
2: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig rente på innskudd, altså.
1: Helt enig.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
1: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
2: Se hva du går glipp av på penny.no.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Service på bilen.
5: Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.

0: P7-klem-nyhetene.
1: At togreisende er frustrerte over situasjonen på jernbanen i Oslo-området har de full rett til. Det sier Vy etter at det denne uken har vært togtrøbbel 6 av 7 dager i og rundt hovedstaden. I dag ble all trafikk forbi Skøyen stasjon innstilt i 6 timer fra klokken 8 i morges etter en signalfeil. Vy sier til Aftenposten at det går ut over tilliten til systemet. En mann siktet for voldtekt og grov kroppsskade er i Hedmarken og Østerdal tingrett besluttet varetektsfengslet i 4 uker, det skriver NRK. Fengslingen er begrunnet med faren for nye alvorlige lovbrudd dersom mannen løslates. En kvinne i 30-årene er dømt til betinget fengsel i 30 dager for vold mot eksmannens nye kjæreste. Kvinnen tok seg inn hos den fornærmede i Sandefjord i fjor høst. Ifølge dommen fra Vestfold tingrett ble hun dyttet og lugget flere ganger. Kvinnen i 30-årene nektet straffskyld i retten og hevdet at det var den fornærmede kvinnen som angrep først. Cristiano Ronaldo sier at årets sesong trolig også blir hans siste som fotballspiller. I et intervju med Variety sier superstjernen at han vil etterlate seg en spektakulær arv. Portugiseren, som nå spiller i Saudi-Arabia og er 41 år, regnes som en av tidenes beste fotballspillere. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
1: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: IKEA kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: skje. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: smarthus.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.

0: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
0: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
0: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg
3: et nett. Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushaug enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bygg, bom, byggmakker.

0: P7-klemnyhetene.
1: En mann er i kveld fraktet til sykehus etter en elsykkelulykke i Verdal i Trøndelag. Forbipasserende ringte ambulansen da de fant mannen liggende bevisstløs ved elsykkelen, opplyser politiet. Hendelsesforløpet er uklart og skadeomfanget er ukjent. Politiet har beslaglagt elsykkelen og etterforsker hendelsen. Jernfjelltunnelen på E39 i Gulen i Ytre Sogn er nå åpnet igjen etter at en stor stein falt ned fra tunneltaket i ettermiddag. Steinen, som politiet sa var på størrelse med en vaskemaskin, traff en bil. Ingen ble alvorlig skadet. 5 arabiske land går nå sammen og fordømmer Israels avvisning av USA-president Donald Trumps fredsplan for Gaza. I en felles uttalelse sier Jordan, Egypt, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater at avvisningen har truet Trumps innsats for å gjøre slutt på krigen i Gaza. Liverpool vant i generalprøven før Premier League-åpningen neste helg. De slo italienske Como 2-0 i kveld etter skåringer av Cody Gakpo og Jeremy Jacquet. Liverpool sesongåpner mot Newcastle borte på søndag. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja. Tromf har spart. Tromf har spart.
3: Elektroimportøren.
4: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
5: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
4: smarthus.

0: Når er det mat?
1: Yes! Skal vi ha taco?
2: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: sju klemnyhetene.
1: En mann i 30-årene er dømt til 4 måneders fengsel etter å ha brukt kunstig intelligens til å lage bilder av seksuelle overgrep mot barn. Politiet fant flere 100 overgrepsbilder på mannens datamaskin. 80 av dem hadde han produsert selv, skriver Nettavisen. I retten erkjente han straffskyld. En mann er i kveld fraktet til sykehus etter en elsykkelulykke i Verdal i Trøndelag. Forbipasserende ringte ambulansen da de fant mannen liggende bevisstløs ved elsykkelen, opplyser politiet. Hendelsesforløpet er uklart og skadeomfanget er ukjent. Politiet har beslaglagt elsykkelen og etterforsker hendelsen. Flyreisene trues av nok en streik. Onsdag morgen starter meklingen mellom Norsk Flygelederforening og Spekter hos Riksmekleren. Og blir ikke de enige, tas 12 flygeledere ut i streik fredag klokken 06.30. Det er kontrollsentralene på flyplassene Røyken, Flesland, Gardermoen og Stavanger som vil rammes. Hvordan de reisende påvirkes er enda ukjent. Fredrikstad slo Kristiansund 1-0 i Eliteserien i kveld. Det er tredje gang på rad at Østfold-laget vinner med det sifferet. Oskar Ølenslegger skåret målet for Fredrikstad, som klatrer til 8. plass på Eliteserietabellen. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: hard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapet.

0: P7-klemnyhetene.
1: En mann i 30-årene er dømt til 4 måneders fengsel etter å ha brukt kunstig intelligens til å lage bilder av seksuelle overgrep mot barn. Politiet fant flere 100 overgrepsbilder på mannens datamaskin. 80 av dem hadde han produsert selv, skriver Nettavisen. I retten erkjente han straffskyld. Over 7 av 10 foreldrebilister innrømmer at de mister fokus bak rattet. Det viser en undersøkelse Ipsos har gjort for Gjensidige. Skjermbruk, både håndholdt, men også avanserte skjermløsninger, pekes på som hovedgrunnen til distraksjoner. Hamas ber nå om at Trumps fredsråd tvinger Israel til å godta fredsplanen for Gaza. Det melder nyhetsbyrået AFP. I dag har Hamas-ledere møtt Trumps svigersønn Jared Kushner i Egypt til samtaler om fredsplanen som Hamas støtter. Planen, som krever en umiddelbar stans i de israelske angrepene på Gaza, er avvist av Israel. Det ble ingen norske medaljer på den siste dagen av friidretts-EM i Birmingham. I stavfinalen kom Sondre Guttormsen seg over 5,70, men kom seg verken over 5,85 eller 5,95. Dermed endte nordmannen på en 6. plass. Og i spyd var Sigrid Boge nær medaljen. 30-åringen endte med et kast på 59,98, som ga en 4. plass. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: smarthus.
2: Fix and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max.

0: P7-klem-nyhetene.
1: Fem tenåringer omkom i en alvorlig trafikkulykke i Irland natt til i dag, det melder den irske rikskringkasteren RTE. Fire andre er alvorlig skadet etter ulykken som skjedde på en motorvei nær Dublin. Alle de fem omkomne satt i samme bil som skal ha kjørt i feil retning på motorveien. Donald Trump har bedt forsvarsminister Pete Hegseth om å kutte ned på felles militærøvelser med Sør-Korea. Det skriver Trump på Truth Social. Den amerikanske presidenten begrunner det med sitt gode forhold til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. På sitt sosiale medium skriver Trump at øvelsene sender et upassende og fiendtlig signal til Nord-Korea. Det ble ingen norske medaljer på den siste dagen av friidretts-EM i Birmingham. I stavfinalen kom Sondre Guttormsen seg over 5,70, men kom seg hverken over 5,85 eller 5,95. Dermed endte nordmannen på en sjetteplass. Og i spyd var Sigrid Boge nær medaljen. 30-åringen endte med et kast på 59,98, som ga en fjerdeplass. Manchester City-spiller Rodri skal være klar for Barcelona, det melder flere medier, deriblant The Athletic. Overgangssummen skal ligge på 75 millioner euro, noe som tilsvarer rundt 825 millioner norske kroner. Rodri har vært en svært sentral brikke i Manchester City-laget de siste årene og vant gullballen i 2024. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Bank, bank.
4: En fortvilet Nora skriver til oss at hun er i et forhold der det du vet er begrenset til kun en gang i året.
5: En gang i året?
4: Ja, og det er visst ikke så stas når det først skjer heller.
6: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
4: Helt enig.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
4: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
6: Se hva du går glipp av på penny.no.